0: سبأت من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام سبأت من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. لبانا أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح غانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: موخم ديونو شيخ عبد الخادر الجيلاني ولديونو شيخ أبو الحسن السادري ولديونو شيخ أحمد تيجان gaayu bax yoyu nga xamne dañu jëlone seeni tank tek ko ci fa yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahaba yi tegan seeni tank neena yow mi xentu yoonu gaayu bax yoyu di bëgg amé seeni ngeenel ak seeni jagle ci seeni wirde ya ñewal ma ak yow lu bokk def ni moy bokk rek japp ci yoonu cheikh ahmad al khadim mile ndax bo ci jappé da nga am lepp lo xamni nekkal na ca wirdi ga yu bax yoyé ba nopi nak amalé li nga xamni wirdu serigne bi moko jago nekkul ci seen wirdu yoyé ndax néna yalla ci ciobarém mo def serigne touba don mbolém ga yu bax yoyou lé tayit ni yalla fabé secret seen wirdi ya def ko ci wirdu mi mom yomuna ragnel yomuna xam ndax buñu né wërdu re secret ba ci yalla doxagn ci ben baat dong la ko ci doxagn kon jël baat yoyé ci mbolé wërdu re def ko ci wërdu sëriñ bi ni laldi day daldi yombu tayit néna misal mi ci gëna gaaw rek man nga ko misalé laylatul qadri ni mel ci wëru koor ak waxtu yi nga xamne mom lañu nango ñaan ni mel ci bisub aljuma xam nga ne wéru koor dana di mat gën ga neew ñaar fukki fan ak juroom ñent man na dem ba ag ci fan wér wayé genn gudd rek mo ci yoré secret ba muy laylatul qadr batay aljuma bo bolé guddiga ak becc ga man na mat ñaar fukki waxtu ak ñent wayé gis nga ne wén waxtu rek mo ci amé secret bobu ci lo ca ñaan yalla nanguko kon nak wirdu nek itam yalla fa secret wirdu wa doxagn ko ci benn baat luko yomb lay doon waye nak baat bobé néna ye yalla may gis ci su xol ñokoy xam waye du ñepp koy xam kon nak bo yoré wirdu sëriñ bi yor nga mbolém secret wirdu ya nga xamni ñoko jitu won ba nopi nak yoralé secret bopam bi ak jaglay bopam melne rek bo yoré alquran yor nga mbollem la nekkon ci téré ko jitu ba nopi nak amalé jaglay alquran ak sekray alquran non la wirdu serigne bi ak yoonu serigne bi mel ci wirdu yako jitu won ak yoon yako jitu won awlahu mengale ne ko mawlahu paromum al khabiati ndaxñ teef ya mahan bolé sen min ba'di ma qadamhum ci ganaw bam len leggeyele warafa hatim yekati janabahum senu wal li wacc ni ngir jëmum ji al karim ji eji tedd hatta habah bamay ko al kullu kep ci ñoom bi taqdim ci ak jital tuma taraqahu top yegal ko ar rasul yonante ba al mustafa ba de buñ tan salla yalna doli tedd nga alahi ci mom rabbuhu baramum kama mustafa nak mu ko tanne li hadratin jëm ci eppe taghibu bok dana faddu an ci wax walis kudul mom la dal khalifa aji kaweja fawqama kawela nga xamni sax yahwahu don nako sop ena ganaw bu señ bi leggeyele mbollem gaay bax yoyu yekati seen wet ak seen daraja ba kenn ku ci nek geureum ko jital ko lako yalla may nak mom señ bi mbollem xeti denc yak secretaire mo xam ye jago won seen wird ñom gaay bax yi la mo xam yenen secret yeneeni ndaxñ teef la bako ñoo ñepp joxe lañ yor nak yoonte bi ci bopam jappal ko bopam yeketil ko bopam ba agale ko ci daraaje jo xamne moom señ bi sax sentu ko won min sama ca fofé qad awrasahu lako donale al maknuna lañu nebu sadiqan bir mu mi ajraw bil khairi ci aw yew jala kok dakna futonan ay fitna bi iznihi ci namelu yalla jalla magna tahala kawena mustafa mbir mu ngi ko ñu tan bil mustafa ci daraje ka ñu tan makhdomi yi kay kañu legeyelam al moli safa kay aju mengale sel ga min kusrima ngir barik la nga xamne khadamahum legeyel na len ko wa akhlasate mu selal ad-din din rabbih ñal boromam wa fi yan mbir mu ngi aju matal wala re mukhlisan tay aji selal mba mukhlasan tay kuñu selal fa jamaate mu boole al kul lepp wa zada te mu doli wartaqate mu yek bi muhkamil kitabi ci luñu xereñi al qur'an moy tere bi ñi xam amul morom murtaqan ci ak yek neena yonent bi da yekati serigne touba donal ko lepp luy mboot ak lepp luy secret señ graw ñepp ndax ndegam ñako jitu won ñepp fenn fu ne jaar na fa ba fat lañ yoroon walbati ko melne mom kuy doora teñu di doora yanu da mu jimu boole lepp lepp lepp lako ñako jitu won yoroon yore nak liko yalla ak yonante bi jaglel ndax rek liggey bi mu liggey ak selal gi mu selal mom ma ci ko gis ci kenn ku demene mom motax nak gana ba ko ñu bax ñoo ñepp joxe lañ yoron yalla yoronte bi nak feti woko diko teub diko teub diko teub ba nga xamene mom famu ag ñom ñaar dong dong ñoko xam fa in akhasta ndem japp nga wërde ho wërdam wa akhasta kun japp nga wërdal jamihi wërdo mbole seen la taxafu te do ragal kabutan genn toroxal wa tahusu te da nga laq al wa'd dehal ba minhu mo ci ñom tuma la khawfa top deetu ragal xale ka ci yow min wa'idin ci abtaku musjalan bu man di don li annahu ngir naka tekku ga mom li tarki ñel na bayyi ga kulliyan bayyi lepp lepp te wa man aghadahu ku ko japp rek fa khaminun kon ajey yo la bil khasa'is ci jagle ya fa aghadahu ak jappam dal al husna moy jël cër bu doon ba ma hasiyada ci and ak ndolen li jom yi ngir bolem al jami'a lepp ma ziyadati and ak ndolen neena bo jele wirdu serigne bi jël nga mbolé wirdi gaay bax yoyé té kat bu féké gaay bax yi dañ néwon ku wor sa wirdu ba yag nga bayiko nangam dal la tox nga ba nangam ak nangam yow lolo bu ko ragal ndax bo jappé wirdu serigne bi jappalé nga seen wirdi ya bu féké yoron nga seen wirdi tam bu défé nang ko bayyi dédét bayyi woko da nga japp seen wirdi ya jappalé wo serigne bi bolé seen jaglé ya ak jaglé wirdu serigne bi nga xamné kon day melne am ciir bëgg na doon ak ndolen lay tegu ci kaw non lay mel ndax wirdu serigne bi ñi la ko waxe won da am bu secret mbole wirdu yoya ba nopi nak yor secret bopam xamne kon boko yoré yor nga yoyé andak yor gi ng ko yor kon bu defé ne katukku won na ku bayu sa wirdu nangam ak nangam tekk bobu dalay dal dedet wa asluhu ci sanam nak istahiz mo istahiz sakulu muslu wa sammi te nga tuddu turu yalla wa qra te nga jang ayen ay laye minal kitabi ci alquran suma tabda ay top nga tambali muhasbilan bir mu ngay aji wax hasbunallah mustaghfiran bir mu ngay aji sakku njegal muhaylilan te aji wax la ilaha illallah mulliyan te aji julli hala imamin nubala ci ilimani way xellu nya wa ba'daha nek na ci gannaaw yoyu nak khatimatun am mujjantal mustahsanatun bi diñu rafetlu tuni lu bu dana maye kullu hasanatin yep yu indallahi fa yalla wa hadhihi li nak wala wa hadhihi li usulu awradil jami'i moy ci sani wirdi mbole sen suma li kullin top ñel na kenn ku ne ikhtisasun ak jago bu le nexe fire ko ngeneel ma gum man di don rafihun guy aji yekati ko yene wirdu mom yeppayam wo ci gis rek la ci nek ci ñeul ben nga moy ak muslu muy al hasbala la ci top moy al basmala tuddu turu yalla ganaw nga gis ay lay yu bok ci al qur'an ganaw nga gis xetu hasbunallahu ba hasbiyallahu ak lako nuru ganaw nga gis ci xetu sakku njegal ganaw nga gis la ilaha illallah ak julli ci yonante bi la ilaha illallah ak julli ci yonante bi nak bu jalle da nga gis ci muju wirdu wa ak mujeentel bo xamne mom ngay danele neena li mom mbole wirdu yep ni lañuy teudde du te nak kenn ku nek am sa jaglel go xamne yalla lako jaglel bo yere wirdu señ bi nak mom da nga daldi am jagle yoyé yep bolé ci nak jagle yi wirdu señ bi ci bopam lambo te yalla def ko ci way fa hazati laq hada sheikh bilisrin mirasahu mo sinu dono min yadi khairil khalqi tukki ci loxey ngan ji mindef mo silihi momi aji agale sen yena señ bi nak yalla ko def mi donay mbollem ga yu bax yoyu ndax ni la ko waxe won bam nekke ci geegga sun borom dafa yebal jibril mu fateloko lepp lu ma sa jele ci nit ganaba nak ñu dor ko ko jox gu yes gu ñi la tedde moy bayiko ci jibril jaar ci yonent bi ñew nak ci mom serigne bi qala waxna muhaddisan bir mu muy aji netali bi til kan niami ci yoyele xewal yashkuru dana sant man bur bi nga xamne yuzkaru def nako tuddu khayra mun imin bir mu ni ngeen ji aji xewle ne malakani momal nama maliku kulli jamihin aji mom jep juma wa kulli masjidin ak jep jaka momale munal majamihi mebati mbolo ya yene seigne touba don wax di sant yalla ak netli xewali ko yalla xewal ne yalla day momom juma yep momom jaka yep mo xam momom lu bax lu ne defam nek moko fa tek mune nak yalla bolen yoy yep jox mako wa qala wa shakiran bil mumi aji sant kariman aji tedd fardan kuy aji wet aw rasaho ko donal nako alkitab tere ba irsal ak don aji da gok jarina ne madatu talalna lillah jam ci yalla yadi sama loxo wa madate mu talal fil bahri ci geegal li ñel ma madadahu tobum ga fam tadate mu talli kitabuhu tere bi alhasisu bi aji tedd sara mujina wirdan di wirdal li ñel ma wa nafati daqna ha niwalisma hidaya samay non tardan ak daq fa kanate mu nek min lazimihi di bok ci wartefam at tilawatu jang nga alquran bi qadri taqatin ci kem katan turi kok dana wane halawatan aw neexit ene suñ bi don na delu di santat yalla mi nga xamne moko jox alquran donal ko ko muy dono bu am njariñ señ bi neena bama nekké ci geejga la talal yalla sama loxo mu teubuma teub ngeneelam ya ba ken xamul namu day dal dina alquranam ji mujjuna mom rek rek moy sama werde amatuma wenen werde te mom yalla dakal na ma non ya te mom rek mo meuna dak ay non señ bi da mujj amatul ben señ bu may yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amatul wen werde bu may alquran rek bi yalla defale señ bi alquran muy werde bopam wi mom señ bi ci bopam taxna ko yore werde wi di maqruf bokku na ca lam lay digal nga takko jang alquran kem sa katan digal li sax moy su fekke ne ko mokal la guddi gu nek na julli fukki rak ak ñaar ak wetar te rakka bu ne mu jang ca ben roba ni ngi koy defé ci wéru koor su fekke ne mom nak mokalul alquran lolou yombu ko lam meuna jang rek mu jang ko mu daldi bax waye nak ko xamni mën ta takko julli yo guddi gu nek itam bu mu tax mu nekkon day bayyi werdu bi dedet day def werdu bi rek tay jëm nak di ci boole ndigal lolu kem katanam su ndigal lolu xatte itam rek du tay werdi mom nako fonko bu baakha bax diko def rek mom wa in turid ndem na nga namu tafsilama tagale la nga xamni zakartu tudnako fa haka jappal ma li nga xamni satartu bindnako min nazmihi ca wayam wa neena li ma la wax nak boko beugé tekkalé da ngay dégg bayit yi nga xamné mom la lay bëgg bindal nga xamné mo wax yi sëriñ bé bokul ci saway mo duma ko toxal rek duggal ko ci biir sama way wayé mo way sëriñ bé ta mom mo ci léral mbiri bopam yi ak nako yalla joxé la ñeko jëkkon yoron ak lam ko jaglél mom ci bopam ndax sëriñ bi mo né xotta wa man nga li jëm ci man ma la nga xamni faqa kawé won bi ci mom al-jilani abdul khadir al-jilani alayhi yalla nek ci mom ridwanul lazi ngeureumal bur bi nga xamni a'lani kawel nama dene sun borom la nga joxone cheikh abdul khadir al-jilani wa man nga ko jox mako te xotta wa man nga ilé jëme ci man ma la nga xamni abul hasan faqa kawé won bi ci mom ci xidmati nabi ci leggeel yonenti bi jaddil hasan mi mami al hasan patay mune yalla la nga xamne mom nga joxone abul hasan bam fete kaw kilifa yi ci dess patay lolé jox nga mako te tamum ta mot li nga li ñeel ma bima ci la nga xamne atijani ci am atijan faaxa kawé won bi ci mom wa kunta ta nga nek li ñeel ma bil marjani ci marjan ko la nga joxone cheikh ahmed tidiane tam djel nga ko joxat mako otto man nga li jeme ci man ma lo xamne zahsah sarilna hanya walisma adana sa terba surtout mujina khadimal mustafa di legge gatu kañu tan misla anasin kem anas mune sun borom lepp li taxa sori tilim ak manki defal nga mako ba sori lepp li nuru tilim akuk manki mu mujj nek di deug yi liggey kat yonent bi nako anas doone won mujj li sax mu ne rawna anas jegina anas limu wax na ni kilifa yi lañ yoron yalla jox nako ko moy nim ko leralé won gana bako jibril fatelo lepp lu masone jele ci nit dañu won beti ku joxar ko mbolé wirdi tambalé ca ñu do xadir nga xamni mom la ñëk na yoré ci xaar ko wëri ci dess léral na sax ci maj mo xabané kilifa yu bax yi dañoo fab seen wërdu ñew yu jox ko ko ndax mu wutu len ci ndax doy nañ ko ci sekk sekk té lool sax ñu ko défé ci ndigalul yalla melni loolu netli won nañ ko té tibbi won ko ci maj mo xab bobalé maj mo xab bi serigne abdullah bolé won yalla nako yalla doli gërem ak lèr malaktani momal ngama waqutta te woman nga liñel ma ihsanan ak rafetal waristu donna fi matin nabi ci tag yonenti bi hasanan hasan ibn sabit alayhim yalla nek ci ñoom ar-ridwanu gërem wa salam ak mucc kama qad intafa niki daqo ad-dhalamu lanum ga bihim ci ñoom serigne touba dañe yalla jox nga ma lepp luy ak rafetal moy lepp li def rek ngir yalla ak def ngir yalla lamuy maye lepp jox nga mako donu na hassan batay ci tagam dan tag yonente bi waye momi da mujju muné rawna hassan ak anas ñom ñepp kon ñi mu tuddu muy anas ak hassan ak ka bu nga xamné dañu nekkon tag kat yonente bi bune melna ni ñoomit mujju la wax ne rawna len ndax amna fumne wahinda khairil khalqi jawastu anas amna fumne wa fi matihi jawastu ka'ban wa hassana bu dal di ñaan nak ñoom ñep yalla doli len ngeerum ak mucc ñi nga xamene mom yalla bu muy dakk lendeum ci ñoom la jaarale dakk ga lendeum bay yoy tambale ci li xutta ba ci alayhi ridwan wa salam mom la seigne bashir toxale ci mbindi seigne bi ne la nga deg ko japp ko nim ko waxe wa qala waxat ne it musniyan mbir mumi aji tag li shukri samadi ngir sant rek yalla may jublu ci aajo alal kitabi ci alquran wan nabi ak yonante bi muhammadin muhammad ne hadiyati sama adiya min ka tukke ci yalla wa min muhammadin ak tukke ci muhammad sayyidina mi sunu sang mo niyatun aji doylu lola han kamadin walis jaqare manam señ bi da japp ne alquran ak yonante bi yari xewal lañ yo xamne yalla ko xewale minda fo ni waye mom mo ci raw señ bashiru ne nak señ bi waxane di sante yalla miko defal lolu na yalla jox nga ma adiye jo xamne day ci yow la bawo jaar ci yonante bi te doyna ma seuk seuk ba nga xamé né lu nduru tiss mba njaqare mba lu naqaral xol mom duma jageeti mukk mukk darajatul mahi darajay aji farji kefer mahat farna taraddudi sama deng dengi wa jarrati mudiri al jaha daraja je li ñeelma bila tahaddudin ci ludul gegeestal tahaddud nak day firi gegeestal manam ay jeexit yu ñaaw manam nak señ bi jublu ci leneen lu bokk tak lolu waye dal xeyna man no firé way wi ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dama rafatale mbutum darajaam ja solal mako diri ko ci sama kaw te bayiwul ci man jenn jeexit tayit amatuma genn deng deng lumay rek waxu jëm ci di yokku ngeerama ngeleel ba aljana yashkuru dana sant kulli sama lepp rafihi yalla mi aji yekati sama mu ayidi tay aji degeural sama halal kitabi ci alquran wa nabi ak yonante ba aljayidi bay aji bax bu la nexe firi ko rafihi yalla mi sama aji yekati mu ayidi yalla mi sama aji degeural da wax ne sama lepp lepp day taxaw tem ci sant yalla mi nga xamne moma yekati degeural ma ndax xamna ne alquran ak yonante bi mom xewal la gum xewal ñepp waye man ma ci raw motax kon sama lepp taxaw tem ci diko sant innal kitaba naka alquran wa rasul as-samadi ak yonante bi yalla mi jublu ci aajo qad rafa